ba re ba ma ne ba ma re da re ma ba. Re ba ma ba ma ne da ne da re ba ba. Ba ba ne ba ma ne ba ba ma ne da re ba ba. Re ma re ba ma ne ba ba ma ne da re.